0: ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacijenom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrnik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrnik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

ovi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Pratite Otvoreni program i Talase Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, a u Srebreniku je u saglasnost predsjednika odbora premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića održana druga sjednica organizacionog odbora za obilježavanje 80. godišnjice izgradnje omladinske pruge Brčko-Banovići koja se navršava u novembru ove godine. Na sjednici su pozvani svi članovi odbora, a prisustvovali su joj uz inicijatore i nosioca obilježavanja godišnjice Sabnoara Tuzlanskog kantona i predsjednik Zlatko Dukić, sekretar Sabnoara Tuzlanskog kantona Edina Iljazagić, Nataša Perić i Ljubiša Veljković, predstavnik Muzeja Istočne Bosne Tuzla, glumac Irfan Kasumović, Dragana Bosankić i Emir Hukić ispred radiotelevizije Tuzlanskog kantona, te Mirna Salijević i Petar Brkić iz udruženja Ubnoara Banović i Fahrudin Salihović, Ubnoar Srebrenik, Omer Zulić, arhiv Tuzlanskog kantona, Omer Bandić i Hidajet Đulović u ime Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, te Esad Dedić u ime Gradske uprave u Srebreniku. Predstavnik opštinske uprave Banovića, iako uredno pozvan, ovog puta nije bio prisutan, kao i objektivno sprečeni profesor dr. Iza Čabotić, koji je na čelu pododbora za pripremu okruglog stola, i Nebojša Novaković iz Sabnoara Tuzlanskog kantona, koji je na čelu pododbora za informisanje i marketing. Na sjednici su prema planu predočeni i usvojeni okvirni operativni planovi pod odbora za umjetnički program koje je predočio Irfan Kasumović, zatim plan u oblasti pratećih manifestacija kulture, izložbe i publikovanje analitičkog inventara zbirke pruge Brčko-Banovići koji je obrazložio Omer Zulić, te plan informativno-marketinške aktivnosti podijeljen na interno i eksterno informisanje o svim aktivnostima koje je pravodobno dostavio Ajaz Alis Pahić, član pod odbora za informisanje i marketing, kao i spremnost predstavnika Željeznica Federacije BiH da osiguraju organizovanje posebnog svečanog voza Banović i Brčko, o čemu je govorio Hidajet Đulović. Inače, posebna tema u okviru upoznavanja sa planovima pod odbora bila je procjena i finansijskog okvira koji bi trebao da bude pretpostavka planiranog odvijanja svih aktivnosti prema preliminarnim procjenama sa ukupno 35.000 konvertibilnih maraka. U tu sumu bi, prema onome što je ocijenjeno također važnim i potrebnim, bilo uključeno i izdavanje prigodne knjige profesora doktora Naila Kurtića Prva omladinska pruga između mita i stvarnosti, koja na dokumentarno istraživački i izuzetno ozbiljan način na oko 400 stranica teksta, originalnih fotografija, kopija dokumenata i slično, nudi do sada nepostojeće cjelovit uvid u ono što je pruga značila, u ono što je danas, kako se prema njoj i njenom tretmanu, vrednovanju i ocjenama odnosimo u ovo vrijeme. Autor knjigom daje vrijedan doprinos obilježavanju 80. godišnjice pruge. Inače, uz ova pitanja, zaključke i dogovore, posebno je prijedlog formulisan da se manifestacija smjesti u vremenski okvir od više dana i da bude nazvana Danima 80. godišnjice pruge Brčko-Banovići.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Pratite talas Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacijnom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacijnom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.